sa quel vaya ta ama ai na we kya pa ta la we ang ta ta wa ta wa wa ta ha ha la na mai ta ta na

parame ahe tam shiva vai te ma kyang ta ra ma ne ta ra wa ra na we ta ra e na ya e na ra e na ya e na ra.